0: na kire pa na ya saa kire ntete ya pa ya saa somo somo pa e jiri se de edi betim dia ta na chi ama agunaman ani asanteman afa ne to apefra eno
1: apapem so
2: winom ana ni nyina eye aguna nananom kunyasofo na yete wonkan no abusanfo ugoso 80 opimso 104.7 na ye konsan fufuruma na otwimo insire bibri na koso e wogana memtitu ene nkran krodia no mu eramso mampenyifo pi de ho akwanchre na futu e ma na Ghana National Fire Service enso ene akotwasre mensimens na hodo se omo nso mamoden na adan ene neme bia esi insuo kwan e wo omo bia hodo no wonyi ni nyina mfri ho isanse insuo no afi kura na ne kasepa no wo hwanu mu se ebeto na ye kukrumponi ni ebesra aprukuma egun chane mpo na tikuma kwadue na ebeso abribra we ene mpo ene mpropro ho kura no no eno nti sa afi na kasee no ebeto dia ene omo hwe se assemblies no ombe yi ada hodo kioskios ahodo ne ne ma ezisi nsu akwan nyina mfri ho na omotete omoka hodo nyina mu se na ebe ya nsu to a ebenya ba bi atene afa na enkwotene mfa amamfo dem ura Desmond Aka ona e PR Ghana National Fire Service ona opin so kase e na twetwe nkomo no
3: na agra na waba no
2: enunti ye hwese yene yura aka enso ebe twetwen kwa na se nsem akwae no yebenya bi na yeti
4: ye bompa enso te yebetumi ayere ye ho na ye di afutu a se ebe ama Ghana fo ntitu ne
1: atambisa
4: waso ye eden ahodo a yemenu se se bi enti apo a ebetumi egbu agu nsu tutu ni ade ye se na bi ni mitu whether legally or illegally no bebi ya wotete na nsu ebetumi ato ana bi bi betumi eti ntramakese ebetumi abo ama dan eti ye jire ni ahre akra eti sa dia wo mmomode na wo work department inspectors no nko na wo kutu na yi wo wotete sa bi ene nyina se bebe ya yensan kokre akra e wosa kwen so se
1: popo
4: se wonso awo e senke o kaka na nsu uto na nsu na no ye dia e be ya pakika no twen na nsu ni nte na ye waje se o ka na wosoro ana se bi o ka na o de o trase no dodo nti bi be o be twi afa nsu ni na eja otinya kodu fie ntem e bi ana bridge bi o wanim o ni se de nsu ni tokese no ama bridge na bu o fo so awo de ka no e ko mu e fa nsu ni no nsu ni bi tinya twen ka no na no so akwa kofa mpete ya beti ya nandia aba na ye keni ya saa
1: ambisa hudu
4: onse wama drinks ake siya edida wa mpote mwono wanshe na wanti timu emaye na ye nsua bebi ya chie nyuse hono nsuta ebe ba hono diye ya nshe ni relocate entry ho sebi ebe ya nsule ba enko haya jen anase enko fo ama nidi ya nsu nye dey enfa emba yusu na ye besi repa ase 112 emergency line diye ya mfantu yiku tujun na bibisa aba mtempani ya fefa service na ye di mbuwe sefatano enso di ama
1: Opimso
2: eni eye ura Desmond Aka DO2 Desmond Aka ono ena dumja na jemu bambo jumeku no oda omukita hudi anno e ogana memo ena one opimso central etwetwen sa enkomoyi ugoso awuti na atwe mu nsem e opimso 104.7 na ye wie kase no e wo amamre mu biu liete ene se kanetete no na wo amamre bia nananom eye ede ebo dawru ebo kase e kra mansan nyina se baba wo bi edru ne man ne ne mabrim anase odru ne kete si abrim chese wo fri mayom eko ne mpanim fie so eno ebragro sese ekama se ente se bio eya tonsuo ma anesa ne ba bebre yana se ya bebre wo ha sa dwuma di entimi nkoso na bragro no nyina no na wo ye ema woni a sabi wonhu be mada na ode kire se ampa asome se ara obente sese de odru nimpanim fie so a obetumi akwa aware na eno na sese de bo ho sasa hima ohene yere akosua echa sempe one opinsan central fabidi ho komopa akire hiahia pa sesa amamre ne amane no yebesa ko yencha kofa ba wa chechire mu die ntia ese yekoyachi ne kofa sa bragro amamre no
5: brago ne se ababa wa sisuo na wakata ne ho asie na wa hwe ne ho su ye na o de se na busuafo an munyam benka se o ma me nko a busua ni nyina ni
6: kura wo
5: sanatie ni kura ofri munyina no wakata ho sie na wo hwe ho su ye ama sebe ukwa efiche na nananom go obra na se wa hwe busua na ni munyam tiano ne brago edana akwa eguro ne brana na otime nye kunu ware
6: otime nye kunu
5: sanatie
6: nana oba ye agro ne brano enimonyam shebe pa na de brebusua no
5: me da se enimonyam shebe bre e chese wo wonjete e chese fie ni mu no enkola nyina tie penyina sem me amete ye agro me bi edum haya me na na kwesu echa ai akwe fie wo agro me bi din din din na nya agro kura fi se wo antra ho me anwo bra wo de enim guase abre babusua kura tete no de ne yetwa su so ene de bibia modan na ba wisem ye de kwetwa obi asu ah aso tete no susu no saka sara na da so wo a se yetwa su na nka ne nkola ne nyina ba hwe mu nsu yi ama ya so mo nyam kama ama bibia ye kama
1: opem so
2: ne kra kra no na na kire mu ekwan a tete no na ofa so egro bra
5: sakura ne budinsa ene nkura na aba no obudinsa kwa nka nche ne maame sakura ne budinsa sese obo ne maame amane na ne maame so so efre ne maame ne nananom
6: penifo
5: sa editu omanim se nyame ayadom wase ne ho animunyam fi se nyame ne nyina kwa ne buo mu nsa enti so obu nsa sese eye
6: eni jisi
5: achade ye kase ene nyame de achew enti obo maame amane ewia fi na oba tan no kumba sati abuabu mu yesi efiti ya debi wako siya konya su debi umu amebe tuwa sedem obe tiye tuwa sedi yesisi yesi ya hun sedi ya sebi na nanu mwani mua obe yusu upadene eni ya manema selebe ya saa selebe ya unkogu mwani masi mwani ni ya chua tina demo tufu se shawo husu ye kope mtame ebe go obra mini kuro mina nanu mtame no ye husi wabu nsede uko tre kuro urano uwa shawo busu minsia enye bibi enti o opesu wa vese ebi ya na ukura wako fabe ema anye mdada na ama amidru mikade oba mina nabedi kasu so unufu mawe uwa shawo busu minsia ti yamfa unko busu minsia suwa yamfa umla ti busu minsia ni muna ama ame kwa tre tre u siri esi nwedu ya ne yebu ya nsa ya nkwa ha yebu ya nsa ya nfe fie we ahusi si nsue we nkum church was an emeni nyina tibusi bi tia ne so na so wa pass test ne nyina afei na na yebe go bra si e cho ne nyina ebe na busu minsia ne so a o ma me be side wa ba na afei ya she date ya yebe go bra na bra go ni mun da ebe du ho no ahomache pa na ma me fo mpanyu fo na start ibose bobose o se ye ye ye chede amponya mie yeda wasio ye wo ye ni eni o
1: opem so
2: ye na ye ni o na chese ebre no aso se ogro obi ebrawe e na ye jina so na ene memne dai na atwim nsema yensaka na opem so 104.7 e dini nyina si na ide asidama information centers ahodom faka si wo mi ahodom manfo tie bi nyina so yada mu nyina si ene abwafo nyina medin de kwabe na chere martin adome sori na meja wa she apabofo nsa ene memne dai ye makwanfo nyina happy sabbat yankropon ya mo kyena nso eye kwesiada fo nso e kwa kotra so na nkupo ya mo kyena kwesi ye yi mia menia ba ko sisi ni nyame na dom onya ne hokani a wo be ware e wo abre possible ntin eye Richard Ofori wasom e wo abre press bi nyame ya mo kyena e na wo ware e wo abre possible ntin nyame ya mo kyena ye nyina ye gine mu a ye kwa kotra na chi ama na ware no enso so etimi akoso ewe pa nyame nyira na ontene no nyira na kontu fufuria odo akura mi nyame enhira enka ho na enko ewiye pa mi sorry na apa abofo no ababe som dj simple wa ha wa krado ebe som de mo nyina se mo ne tie
1: opem so
7: broadcasting around the world on the world wide web this is
8: 104.7 fm
9: o tiko koso nana no
10: me se amamre ni kasapenti ma wani nye se wose yenko kumase menshi ya hinfi amamre fike siyem ekoti opamso 104.7
11: opamso abama ganamai
10: Kumasi FM ahodoɔ aduɔson wɔn so. Wɔn nyinaa sɛ wɔsom asanteman som pa. Akyirikyiri deɛ asabusua house ne bɛseɛ Zuria Unity biako yɛ nti. Wɔn nyinaa ne mu bɛnkorɔ ɔdɔnkyea Love nkyea Hello Angels abɔfo mpotie ne dɛ ne ne fɛ yɛ. Ɛsene bosome frɛ ho gyame ka adin Sweet ɔdɛ. Nanso bɛn wɔn pa wɔ Kasben na abɛhu sɛ sɛ ɛkwa yɛ mu nuasi berɛ. Ɛsɛ obiara ne ne sunsum spirit. Mo ne wiase da nko ara nti adeɛ akyea sɛn sɛ wɔte mpentwe nkɔ asase so anie sɛ wɔbɛma kukuamsɛm biara hunu han light. Bɔhyɛ kɛseɛ nti obiara tɛn na so wɔ utek ɛpɛ asɛm solid kantinka ate akɔka na akyina bi ne ho ankɔfɔ wɔ fox radio biara koma ɛnyɛ sika ɛna ɛnyɛ dwetɛ silver ne mmom kasapa kasapa te sɛ wɔyere pa hwan ne ɛbɛnya ɛmu duro ɛsene wo kukuru maakuri mu no ne wo maakuri obiara ka aka nkasa nanso asante twi kasa ankasa asante korɔgyen pio deɛ ɛyɛ nimsɛm sɛ wontumi nkwati ɔpemsoɔ 104.7 obiara se ɔnoa ne ɔnoa ultimate boss nanso ɔpanin de panin abusuapane gcr se yɛ wo nhyira no agyenkwa wɔ hɔ ɛfiri kan kyerɛkyerɛ a ɔpemsoɔ kyekyere osee kurom nahenkuro capital ɛne nasantemae ash kingdom maconi nana station zoy ba gbc nana radio y asefoɔ nyinaa bɛtoo adehyeɛ nyinaa piesie ɔpemsoɔ deɛ ɔne obimpira deɛ na sɛ bi obi nso ani no ni adepereɛ ɔpemsoɔ sakra botua no tu mmirika a wobɔ mmirika botuo ɔpemsoɔ tibrukusu a wɔhyɛ nhyira ne alfa ntam 104.7 ɔpemsoɔ sɛ wobɛte asantema neyɛ aka kyerɛ afoforɔ ne ɛnkyirima nti tae w'aso na tie ɔpemsoɔ 104.7 mese amammerɛ ne kasapa nti ma w'ani nye sɛ wɔsee wo sɛ yɛnkɔ kumase manhyia ahemfie amammerɛ fi kɛsiem ɛnkɔtie ɔpemsoɔ 104.7 ɔpemsoɔ
9: Yes, Suma Santimine.
11: Opium Suma Santimine.
12: Opium Suma FM 104.7. Yes, Suma Santimine.